0: y el lobo, pero el dilema es real. Las empresas avanzan a toda velocidad y al mismo tiempo sus propios técnicos dicen que no saben garantizar el control de los modelos más potentes. Es como vender coches sin frenos y pedirle al Parlamento que invente el cinturón de seguridad.
1: Muy rápido la frase del día.
0: La realidad no obedece al argumentario. Ceuta no obedece al relato del gobierno, a la deuda no la obedece el optimismo presupuestario y la IA no obedece del todo ni a quienes la fabrican.
1: La información más cercana a cada uno de ustedes y regresamos.
2: En Onda Cero, más de uno. Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nesta xornada na que se conmemora o Día Mundial da Prevención do Suicidio. Saiban que o Ministerio de Sanidad ten un número público de atención ás conductas suicidas, o 024. Este teléfono, o 024, é gratuito e confidencial. Tamén para familiares e achegados de persoas con ideación suicida. Galicia é unha das comunidades autónomas con maior número de suicidios, se temos en conta a poboación total, segundo o Instituto Nacional de Estadística. Día importante hoxe, pois, día importante tamén onte, cando comezaba o curso 26-27, unha volta ás aulas protagonizada pola baixada de alumnado, pola merma da natalidade en Galicia, tamén polas queixas de parte da comunidade educativa, por exemplo, no Instituto de Zalaeta, na Coruña. O alumnado non voltou ás aulas polas obras que seguen en marcha. Na cidade de Herculín agora hai algunhas nubes de 14 graos, igual en Ferrol, onde nas últimas horas, por certo, comezaba a colocación da nova cuberta do Estadio da Malata. En xeral, será unha xornada esta entre nubes e claros en Galicia, con máximas entre os 22 graos da Coruña, 24 terán en Ferrol, chegarán os 25 graos en Santiago, Vigo, Pontevedra e Lugo. Ourense marcará 28 nas horas centrais do día, deste xoves 10 de setembro. Comezamos rolda de emisoras en Lugo con Rubén Dorado.
4: Amencemos con cielos parcialmente cubiertos e 10 grados de temperatura. Tres conductores presentaron denuncias na comisaría por roubos nos seus vehículos despois de atopar as ventanillas rotas. Os roubos registráronse na mesma noite en zonas diferentes da cidade. Fai uns meses a policía detivo a dous individuos despois dunha oleada de roubos en vehículos.
3: En Ourense, Paco Sarria.
5: 13 grados a Arestora. O agua termal das Fontes das Burgas, en combinación con compostos de algas, mellora o estado da pel e pode ser utilizada en cosmética como crema hidratante. Así o reflicte un estudio publicado na revista científica Marine Drugs. Son válidos tamén os mananciais de Laias e Outariza. A investigación reuniu a científicos do campus universitario de Ourense, a Escola de Enfermería e a empresas galegas do sector.
3: En Vigo, Luis Tardeira.
6: Ceos despexados, os termómetros en torno aos 17 grados. A Policía Nacional desmantelaba nas últimas horas tres novos narcopisos situados neste caso no barrio Vigués do Calvario. Segundo fontes policiais, no último ano desmantelaronse 40 inmobles onde se vendía e se consumía droga.
3: Juan de Sola, Pontevedra.
7: Combinación de nubes e claros e unha temperatura de 14 graus. Un home de 69 anos necesitou ser rescatado da auga na tarde de onte na praia de Bascuas en Noalla, no concello de Sanxenxo. Parece ser que unha indisposición acabou alertando os bañistas deste areal. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Montecelo de Pontevedra.
3: Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago temos 12 graus, nubes e claros. Falece un traballador tras precipitarse dende un edificio en construcción en Negreira. Os feitos sucederon na mañá de onte na Avenida de Santiago. Os servizos sanitarios só puideron confirmar a morte do traballador.
9: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Será un xoves de nubes e claros, con máximas entre os 22 graus da Coruña e os 28 de Ourense. Con Luis González no control técnico, pausa e continuamos.
10: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
12: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
11: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
12: É pensar na Galicia do mañá.
11: Porque cando se trata de educación,
12: Galicia crea escola.
11: Xunta de Galicia.
13: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: casi 300.000.

0: Alumnos comenzaban o curso nas últimas horas en Galicia, 4.000 menos que o ano anterior, pero máis docentes en secundaria, segundo a Xunta. Escoitamos ese son do comezo das aulas.
1: Buenos días.
2: ¿Cómo te llamas?
1: Ledicia.
2: Bueno, Ledicia, ¿qué curso vas a hacer este año?
1: Quinto.
2: ¿Quinto? ¿Tenías ganas de volver al cole?
1: Sí.
2: Sí. ¿Por qué?
1: Para ver a mis amigos, para conocer a mis profesoras y para pasármelo bien.
2: Ah, muy bien. Creí que me ibas a decir para estudiar también, a tope.
1: Sí, también.
0: También, también. O presidente da Xunta elexía o Instituto Eusebio da Garda da Coruña para iniciar o curso, o máis antigo de toda Galicia. Alfonso Rueda demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA, que xa saben constata unha caída xeralizada nos resultados do alumnado no sistema educativo a nivel español e tamén aquí en Galicia, aínda que esta comunidade autónoma está por riba da media nacional. Rueda pon en dúbida os resultados académicos da Lei Educativa Estatal, a LOMLOE.
3: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que fecais estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado a lixeira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decirlo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
0: E o curso tamén comeza coa mesma división sindical ca que rematou. Dúas visións contrapostas do inicio, por unha banda os sindicatos asinantes os acordos con educación e pola outra a Ciga Ensino. Noelia Sánchez Baamonde, Comisión Obreiras Ensino, e Laura Arroxo da Ciga.
4: O acordo sinouse no ano 23, no curso 24-25, empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
5: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso, nós non queremos migallas.
0: Rematado, verán, prácticamente significativa e avalancha de cidadáns para conseguir o bono concilia. Son ata 500 euros por familia polos servicios de conciliación contratados na última tempada non letiva, dependendo de se foi campamento ou cuidados na casa para cativos de ata 13 anos. O brazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata 9 de outubro e conta cun orzamento total de máis de 2,5 millóns de euros. É un apuntamento do mundo da empresa, o xigante textil con sede en Arteixo, Inditex, cae en bolsa a pesar de ter acadado resultados semestrais récord en ventas.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: en pescadería Boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
0: Primeira sesión de control ao goberno no Parlamento despois do verán. Preguntas da oposición ao presidente da Xunta. Se houbo referencias á AP9, ao sistema de financiamento, pero sobre todo no debate sobre a crise de Ceuta. Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
9: A vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
10: O xa que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
0: Preguntas tamén do secretario xeral do PSDG PSOE e no pleno o conselleiro de Sanidade nunha resposta a unha interpelación do BNG daba datos de asistencia sanitaria no verán. Son os mesmos que hai uns días ofrecía o xerente dos Sergas en comisión e que xa recollimos aquí en Onda Cero. Tempo agora da crónica dos deportes. Alberto Gómez Barros, moi bo día.
11: Hola, bons días. Este mércoles tivemos competición. Comezou a Liga Femenina de Balonmán e triunfo para as nosas representantes. O Guardés gañou ya La Rioja 29-17, o Porriño a Mordebre 27-19. Tamén tivemos fútbol femenino, primeira rolda da Copa da Reiña, con resultado positivo para as celtas que pasan adiante logo de eliminar, iso sí, na canda de penaltis, o Avilés por 4-2-0-0 no tempo regulamentario. Tamén tivemos Copa Federación de Fútbol co triunfo, pase adiante do Bergantiños 5-0 ante Leoia, pero caía eliminada a Sociedade Deportiva Compostela na queña de penaltis ante Oderio. E onde foron presentadas as últimas fichaxes dos nosos equipos de primeira división. Sebas Cáceres, no Celta, asinate 2030, e Casado, no Deportivo, cedido esta temporada polo Barcelona. Hoxe, por certo,

0: de Galicia con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, temos reunión da oficina técnica da seca da demarcación Galicia Costa. A pesar estas precipitacións destes días, non haberá cambios. Tampouco se agardan cambios na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Apuntan dende a Confederación que, a pesar dentro da súa demarcación, que os encoros sí que están 2 puntos mellor, por exemplo, que o ano pasado. O certo que os caudais aínda están en niveles baixos, aproximadamente din dun 6%. Así que seguimos. E o que se agarda, que sigamos, a pesar destes estas precipitacións destes últimos días, con case 8 de cada 10 concellos en Galicia en situación de prealerta por seca, unha treintena na demarcación de Galicia Costa directamente en alerta. Na monitorización semanal que se fai dos encoros, aquí en Galicia de media, nesta semana, estamos o 62,02%. A pesar estas chuvias destes últimos días, isto é unha media inferior a hai unha semana, unha caída de 2,11 puntos. Non está mal, a pesar destas chuvias. É certo que unha media, é certo que en cada comarca, por así dicilo, a cousa é distinta, pero esta é a media, así que de momento non se agardan cambios nas situacións de prealerta, e como dicíamos, sí que hai unha treintena tamén de municipios, neste caso Galicia Costa, que están directamente en alerta. Bueno, hoxe conmemórase o Día Mundial da Prevención do Suicidio. Un tabú, ata hai uns poucos anos, durante moitos anos un tabú. Unha realidade coa que se convivía en silenzo. Nos últimos anos sí que mudou isto, baixo a perspectiva de que agochar esa realidade non fai que desapareza. Non sirve para previla. O Instituto Nacional de Estadística, periódicamente, dende aí ben pouco, 4 ou 5 anos, dentro da estatística que publica sobre as causas de morte en España, inclúe un epígrafe que o de causas externas. En ese epígrafe, entre elas, tamén xa dá os datos, ofrece os datos de suicidio. Estes son os referidos a Galicia. Ano 2025. Resume María Teijeiro.
2: Dos 33.418 falecementos registrados en 2025 en Galicia, 295 foron suicidios ou falecementos por lesións autoinfligidas. Isto sitúa a taxa de suicidios por 100.000 habitantes en 10,85, 3 puntos superior á media de España. En 2025 foi a segunda causa de morte por causas externas, só superada polas caídas accidentais. En canto a idades, a maior prevalencia dase na mediana idade, especialmente entre os homes de 45 a 64 anos. Entre os menores de 14 anos deuse un caso, na franxa de 15 a 24, 18. E hai un dato preocupante, a taxa de suicidios de maiores de 90 anos, especialmente os homes. O dato é de 2024, taxa de 63,6 por 100.000 habitantes.
1: Este dato sí que é especialmente revelador. Os nosos maiores, porque en moitas ocasións falamos e un drama tamén dos menores de 25 anos. Pero atención a ese dato, dos maiores de 90, os nosos maiores. Bueno, seguimos con máis cousas. Segundo día do curso escolar, día no que secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ven de manter unha reunión coa Confederación Galega de AMPAs con Rogelio Carballo, presidente da CONFAPA. Esta valoración que fan deste inicio de curso escolar, escoitamos.
3: Nos facemos a pregunta de por que o sistema educativo non se deu conta de que os nosos alumnos en 10 anos retrocederon 2 cursos no temario, é dicir, de algún xeito se tiña que saltar as alarmas de todo o mundo. Os que participamos en Consello Escolar de Galicia, en Consello Escolar do Estado, en todos os temas de debate que temos relación coa administración e cos sindicatos, xamais se nos chegou esta cuestión. De feito, as notas din que seguimos tendo unhas notas habituais no sistema educativo, pero, sin embargo, entendo que había unha dificultade manifesta en tratar de que ese alumnado aprender eses contidos que se estaban retrasando 2 anos. Así que algo pasou aquí.
4: Primeiro, ter datos coherentes, serios, de como se produxo durante esa implantación do mundo digital, que é de máis de 10 anos, ver que resultados e como se corrixen esos prexuicios que xeneran evidentes froito do que coñecemos ahora como ese informe PISA e o efecto efectivamente negativo na educación non só española, pero tamén principalmente na galega, porque é a que máis cae, ¿no?, proporcionalmente.
1: Bueno, pues isto é o que dicían dende CONFAPA e dende o PSDG PSOE, este curso escolar marcado preocupado por los resultados de este informe PISA. También tivemos a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reunida en Pontevedra, ciudad de Pontevedra, con alcaldes, alcaldesas, representantes municipales, dos concellos por los que pasa AP9, que vuelve a estar ahí, nos titulares, AP9. Estaremos a las 2:30 en Galicia en La Onda, pues co que deu de sí también esta reunión, e de novo co último da AP9. Como también estamos, neste caso na Coruña, pleno municipal, pleno que acordou anular os acordos que permitiu a familia Franco obter a Casa Cornide. Luis Llera.
5: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
6: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
5: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo, e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
1: En Vigo tamén hai inquedanzas en torno ao futuro, neste caso de Povisa, o trascender en medios especializados que o fondo francés propietario de Ribera Salud, Povisa, puxera a venda neste mes de setembro a súa rama sanitaria. É dicir, este fondo francés puxo a venda Ribera Salud. Hai incertidume tamén, Din que para lixeirar a súa débeda en 2.500 millóns de euros. Isto é o que apunta a prensa especializada xa onte, dábamos conta desta cuestión. E tamén é un día clave, importante, para que? Para os proxectos de centros de datos. Aquí en Galicia, xa contamos, temos un proxecto industrial importante de ubicación dun centro de datos en Curtis, Concello de Curtis, isto é a provincia da Coruña. O Goberno Central prepara un real decreto que a verdade, en que distintas comunidades autónomas de distintos gobernos xa saben que están a poñer, digamos que, algúns peros a ese real decreto. Temen que eses proxectos estén en perigo. En Galicia temos un. Hoxe remata o prazo de alegacións. Galicia tamén presentará alegacións. E tamén está a trascender, está a publicar diario El País esta mañá, que o Goberno, diante da reacción das propias comunidades autónomas e tamén de empresas como Microsoft, Amazon, din estarían dispostos a introducir novidades, a introducir modificacións nese real decreto. Os centros de datos, cando falamos da IA, das novas tecnoloxías, pois tamén os centros de datos aí están nos titulares. E aquí o contamos en Onda Cero. Carlos Otero, estivo no control de son, agora quedan coas novas en tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera 5,45 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Pois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
10: Que, seguimos.
9: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como con lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
15: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
16: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido. Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
19: En pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
18: Gadis, en confianza.

0: Mediodía 41 minutos. Teníamos ayer una comunicación pendiente, no pudo ser, con el director del Instituto de Ponte Pedriña, Javier Rapena. ¿Qué tal? Muy buen día. Feliz inicio de curso.
1: Buen día.
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Siento no poder haber tenido esta charla onte.
0: No pasa
1: pero bueno,
0: nada.
1: A presentación, un día muy intenso, son moita xente. Hay que pensar que nos tenemos un centro con más de 1.000 alumnos matriculados y esto, bueno, créanse situaciones que obligan a atenderlas y no siempre está disponible.
0: Sin entonces, ningún problema, si Javier, no pasa nada. Falamos hoxe de esa vuelta ao cole, en este caso, o Instituto de Ponte Pedriña. ¿Cómo están transcurriendo estas primeras horas? ¿Cómo foi
1: muy
0: a xornada
1: bien. No,
0: de onte?
1: Vamos a ver, a xornada de onte, pues bueno, a verdade é que non difere moito de dos anos. Hai unha expectativa por parte dos rapaces, sobre todo dos máis novos, e o profesorado, nós tamén, hai que pensar que temos unha plantilla moi moi extensa, e este ano se incorpora moita xente nova, é dicir, hai que pensar que nós somos un centro de casi 100 docentes, e este ano se presentaban definitivos ou provisionais, pois casi 40. Entón, isto que implica? Bueno, pois que hai un nerviosismo xeral entre a xente que chega nova a traballar aquí e que de repente, bueno, non sabe o que se vai a topar a relación cos nenos, e posteriormente, bueno, os rapaces

0: respecto aos traballos dos docentes. Pero mira, hoxe é un día normal, eu estive dando unha serie de información polas aulas, e sobre todo nos grupos máis pequenos, e eu vinos ben expectantes, pero moi moi tranquilos, moi tranquilos.
1: Todo o profesorado está xa incorporado ou falta algún docente no IES Pontevedriña?
0: No, bueno, non sei o que a plantilla, non, a verdade é que temos que decir, eu sei que hai problemas en outros centros e que hai problemas a veces de definición de plantillas. Nos, por sorte, non temos ese problema. O que nos poda faltar hoxe, porque son persoas que estaban de baixa, e que xa son moi mellor definitivos, e que son van a ser cubertos, e de feito xa están cubertos por sustitucións. Entonces, nos, a día de hoxe, temos a plantilla completa e totalmente operativa. Nos, a verdade, é que non tivemos nin un solo problema.
1: Bueno, pois inicio de curso tranquiliño, a lo menos no seu centro, que se agradece dende logo, verdade, Javier? Bueno, tema obras, sí, todas finalizadas, sí. no centro, todo listo.
0: Sí, no noso centro, sí, o ano pasado sí que foi un ano de loucura absoluta, porque, bueno, a rúa Mosguival estaba en obras, sí. Parecía un campo de minas, aquelo. A verdade é que o resultado final está moi ben, quedou moi bonito. E tamén tiñamos obras dentro, entonces entre unha cousa e outra nos parecíamos un espacio de unha zona de guerra, non? Pero bueno, todo eso rematou. As últimas cousas que fixemos nós, fixémolas durante o verán, temolas rematadas, e entonces o centro neste momento ten algunhas necesidades, porque xa as temos, temos solicitadas. Pero a verdade é que o centro, eu creo que está listo para desenvolver un curso a nivel de infraestructuras ben, en ese aspecto, ben. Tamén temos... A verdade é que, salvando o ano pasado, que foi un ano tremendamente complicado para todos, para os nenos que se comportaron genial, e para nós que, bueno, tuvemos que soportar unha situación de moito estrés, con andamios e cousas que sempre quedan perigos, claro. E tal, pero ben, hoxe a verdad eu sinto moito por outros centros que ainda están en obras, como pode ser Xelmírez 2 ou centros como Pondal, que o ano pasado tamén tiñan obras extremadamente complexas e que sei que están rematando agora, e que tamén me solidarizo con eles, porque sei que non debe ser cómodo estar en esas condicións, pero son necesarias e hai que levarlas adiante.
1: Logo, está, por certo, agora mesmo o conselleiro de Educación visitando precisamente esas obras no Pondal, no Instituto Eduardo Pondal. Javier, que nos dicías que quedou moi ben a Mosguival, que quedou moi bonita a rúa. Falábase hai uns meses ou hai unhas semanas de que podería haber problemas co transporte escolar para baixar,
0: sí,
1: subir os
0: sí,
1: alumnos.
0: O problema, sí.
1: Quedou resolto
0: o problema
1: isto.
0: Que podemos, vamos a ver, nós tivemos unha reunión co concello, en este caso co concellal, con Xanduro, que eles se puxeronse en contacto con nós para ver que solucións buscábamos a esta cuestión. É evidente que a rúa quedar solamente con dous carriles, un de subida e un de baixada, tendo a marquesina de parada xusto na saída, entrada de alumnos, onde van a parar os buses escolares, aí, evidentemente, durante un momento concreto do día sí que se vai crear un atasco. Para nós o problema máis grave non é tanto dos buses, como o feito de que van vir pais a acompañar, sobre todo dos nenos máis pequenos, vanos a vir a traer e acompañar, e entonces aparcarán os seus vehículos por diante, por detrás dos buses. Entonces, o que pode producirse en un momento puntual sí que é un atasco importante, ¿no? Entonces, nos comprometimos, ou dixamos ya o concello, e así se comprometeu o concelleiro, en que iba a poñer policía local, ¿vale?, para regular e axilizar estas cuestións. Que as paradas que podan facer se sean rápidas, que o problema ao millón non está tanto na chegada, que sí que vai ser rápida, sino na saída, cando algunhas familias esperan con un pouco de antelación a chegada dos seus fillos, e entonces entorpezcan un carril máis tempo do debido, non? Entonces que a policía local ten que intervir. Testaremos ao longo destos primeiros días o funcionamento desta cuestión, e en base a ese testado, pues bueno, falaremos co concello si vemos que a situación se empeza a facer. Pero bueno, claro, estamos intentando poñer solución ao problema.
1: Pues sí, estaremos atentos a ver como se vai desenvolvendo isto. Javier da Pena, graciñas, por atendernos, e que teña un bo curso.
0: Bueno, sobre todo quen quero que teña un bo curso son os nenos.
1: Está claro.
0: O noso, ao fin e ao cabo, simplemente somos traballadores desto, e debemos de poñer todo o noso interés e todos os nosos sentidos en

0: en desenvolver lo mellor posible. O que temos é que sacar o máximo rendimento, axudalos e conseguir os mellores rendimentos. Entonces, o importante para nos é chegar a xuño con unhos alumnos con bons resultados, contentos e felices. Eles son o que importa en isto, ¿eh? Eso, e ademais o digo de verdad, non o digo por quedar ben, así o sinto e así o... E así o transmito, non?
1: Bueno, pois, estupenda, dende logo, estupenda mensaxe. Javier, grazas, un saudiño. Moi bo día.
0: A ti, moi bo día.
1: Mediodía, 48 minutos.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago. Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
3: Onda Cero.
1: Mediodía, 49 minutos, imos ata o Concello de Ames. Temos comunicación co seu alcalde, Blas García. Que tal? Moi bo día.
4: Hola, bo día.
1: Bueno, que tiveron tamén vostedes inicio de curso escolar, evidentemente, onte en Ames. 3.800 nenos, alumnos, que regresaron onte ás aulas, con máis de 1.200 con servizo de comedor solicitado. Todo con normalidade, non, alcalde, no primeiro día?
4: Pois sí. Sí, la verdad es que sí, con pequeños, bueno, estas incidencias típicas iniciales de algún tema de transporte escolar, alguna situación de estas, pero la verdad es que todo muy bien, todo inicialmente bien, comedores escolares y conciliación también muy bien, y que siga así, que siga así.
1: Desde luego que sí. No sé si ya llegó alguna queixa por parte de algún centro por falla de profesorado.
4: Sí, a verdade é que sí, en Ventín sobre todo, o profesorado de apoio, dispois tamén algunhas baixas que xa vai habendo e non se cubriron. Eso é algo habitual, o tema do profesorado, sobre todo o profesorado de apoio, é o que máis queixas hai de maneira habitual. Sobre todo nos centros máis grandes tamén, non? Pero, bueno, en todos, pero nos máis grandes é onde máis a sufren. En Ventín onte, por exemplo, era algo que se queixaba bastante a directora.
1: Bueno, pois trataremos de falar coa directora en vindeiros días a ver se a Consellería de Educación atende as súas peticións. Alcalde, que teñen hoxe pleno no que se vai debatir a aprobación dun recoñecemento extraxudicial de crédito de 477.000 euros, para que se vai destinar?
4: Pois mira, son sobre todo facturas atrasadas, non? Porque, bueno, a administración funcionamos, bueno, con un control e, por exemplo, moitas delas son facturas que se presentaron fora de plazo, é dicir, fora do exercicio. Algunhas que eran do ano 25 se presentaron no 26, co cal hai que esperar a revisarlas e facer un recoñecemento, porque lógicamente o orzamento do 25 xa estaba pechado, e outras son algunhas facturas que se fan, bueno, sin contrato, que no momento que se fan sin contrato porque te a súa RC feito e xa non hai partida, non, económica nese momento, e son facturas que quedaban pendientes deste ano. Bueno, é algo habitual na administración facer este tipo de recoñecementos de para pagar sobre todo aos proveedores, non?
1: Bueno, pois un trámite, vimos dicilo así. Varias datas importantes que temos aí marcadas no calendario en relación ao seu concello, alcalde. Primeira, día 20, preto de 400 atletas que van participar en Ames no campeonato do mundo de ultrarunners de 100 kilómetros. É a prova máis relevante, de feito, do atletismo internacional de ultrafondo. Celébrase dende o ano 87. Este ano vai ser aquí en Ames.
4: Pois imagínese o que significa isto para un concello como o noso, non? Para un concello como Ames, que non está habituado a facer este tipo de competicións deportivas, pois poder celebrar un campeonato do mundo, ter 400 atletas de diferentes países, de máis de 40 países, ademais decíamos que se bateu o récord este ano de participación, que veñen de 42 países, creo recordar, máis dispois todas as xente que acompaña, todas as persoas que acompañan a estes deportistas, pois para nós é unha satisfacción, primeiro, para dar a coñecer o noso concello, para dar a coñecer a provincia, para moitos que veñen fora, incluso claro, o noso país, e para nós unha satisfacción personal que nos elixiran. Ademais, é algo que nos elixiron directamente, non é que nos presentásemos a nada, non? Este campeonato do mundo inicialmente estaba previsto para facer en Florencia, os problemas coa organización e a propia asociación de ultrarun

0: Campeonato de España Máster de 5K, pois nos fixeron a proposta de organizalo. Lógicamente, damos unha volta, porque é complicado, non? Son dous días, ceremonia de inauguración con paseo de bandeiras dos participantes, distintas conferencias, distintos actos previamente, e dispois a carreira, donde durante 12 horas ten que estar cortado o circuito, e tamén require, pois, dunha colaboración, tanto Policía Local, Protección Civil, voluntarios de clubes. Bueno, decidimos facelo e tamén agradecer o apoio pois que ven por un lado da Diputación da Coruña e tamén da Xunta de Galicia a través de Xacobeo Turismo e Secretaría Xeral para o Deporte, non? Ao final conseguimos todas as administracións involucrarnos e que saia para adiante o mellor posible este campeonato do mundo.
1: Non sei se hai algunha estimación de impacto económico que pode ter para o seu concello.
0: Non temos, porque ademais é máis para un impacto económico na comarca, non? Porque estes 400 atletas e todo o que leva, pois necesitan lógicamente para dormir, non?
1: Claro.
0: O día o fin de semana, pero algúns xa veñen antes. Entonces é algo que, pois, desde o balneario que está aquí en Brión, a diversos hotéis en Padrón, Santiago e na contorna, van a aloxar a todas estas persoas que veñen, non? Co cal, é un impacto económico, pero na comarca en sí.
1: Entende logo. Bueno, alcalde, o sábado, temos inauguración do Centro Multifuncional do Milladoiro, por fin, logo de superar numerosísimos atrancos, empeza a funcionar xa o luns, non?
0: Sí, empeza a funcionar para a semana que ven, semana que ven, non o mesmo luns, non? Empeza a funcionar xa, bueno, funcionar co persoal que vai a estar ali, sí, con un servicio de conserxería e todo eso, pero os cursos propiamente dito van a empezar a finais de semana, non? Pois tío, dicía, si eu digo, cada vez que penso digo o mesmo, por fin. Eu houve momentos no que incluso cheguei a estar un pouco pesimista, porque as cousas non nos iban saindo demasiado ben. Pero bueno, ao final conseguimos rematalo ademais, a pesar de todas as dificultades que nos poñía a anterior empresa, porque tiña que traer madeira de Dinamarca, tiña que era todo dificilísimo, e ao final conseguimos facela todo con empresas locais ou da contorna e con materiais da contorna, todos da comarca, non? O aluminio ven da comarca, o zinc ven da comarca, a pedra, o sea, todo da zona, non? E a madeira, que era tan difícil, que tiñan que traela de Escandinavia porque era un tipo de madeira complexísima, pois resulta que ao final tamén ven da comarca, que ven, bueno, vou dicir de quen ven, ven de Finsa, co cal, ao final, aquilo que todo era tan difícil, pois gracias ás empresas locais. Por eso eu sempre me declaro bastante chovinista e defendo o noso daqui, e conseguimos sacalo adiante, non? E ao final, bueno, pois o que vai a ser un centro de formación e de atención á xente moza, pois para axudala a quen ten problemas a topar emprego, darlle cursos de formación, pero tamén ser un edificio onde podamos facer actividades diversas e variadas, non? E eso, bom, por fin rematamos a terceira pata da formación, do triángulo da formación en AMES.
1: Bueno, pois inauguración dese centro multifuncional do Milladoiro este sábado 12 do mediodía na Rúa do Muiño Vello. Empezan os cursos a impartirse a finais da semana que ven, non o luns, como eu dicía. Xa para ir rematando, alcalde, veñen de aprobar a licitación da obra de mellora e acondicionamento do parque de Pardiñeiros. Como vai quedar ese parte? Como é ese proxecto?
0: Pois un proxecto que vamos a cambiar o que é todos os xogos que hai. Van a ser xogos novos, xogos adaptados á integración de persoas con discapacidade tamén. Vamos a integrar, porque eran dous parques diferenciados, un para máis pequenos e outro para maiores. Vamos a integrarlo todo tamén. Vai ser todo un parque, mantendo a cuberta que xa tiñamos, porque este... Hoy nós temos dous parques cubertos en AMES, un en Bertamiráns e outro en Milladoiro. Este foi o primeiro parque cuberto que tivemos. E vamos a cambiar o caucho, os típicos parques que había antes que se poñían o caucho este, que nós, a verdade, cada vez estamos máis en contra deste tipo de material, e vai a ir cun césped artificial xa adaptado para os parques, non? Máis mullido, bueno, que ten outra calidade, e que ademais non dá tanto calor, por exemplo, como dá o caucho. Vai ser unha novidade, algo importante, porque ademais en AMES o que necesitamos son parques infantis, afortunadamente,

0: electricidad o que pode estar pagando unha panadería, pequena panadería, un pequeno establecemento de restauración que ten refrigeración, non? E o que pode estar pagando, lógicamente, tamén de servicios de internet e outros servicios, bueno, pues que fan que no seu consunto sea, dende logo, un auténtico suplicio abrir as portas todas as mañás.
1: Este dato que dábamos, 2.700 euros mensuais ou 115 euros o día, incrementase na cidade de Santiago, cos alugueres que temos aquí.
0: Sí, evidentemente. Esta é a media que temos a través de todos os portais que consultamos para poder facer este tipo de análise, ¿no? En a cidade de Santiago pasa dos 3.000 euros. E cando digo pasa, é que pasa con bastante por riba. Solamente hay que dar un dato. Los alugueres en Santiago en los últimos 3 años subieron un 30%. Es decir, un local comercial que antes, en el año 2023, tenía un precio aproximado 100 metros cuadrados, un local típico de un pequeño establecimiento, 100 metros cuadrados, en cualquier rúa, calle, do ámbito de Santiago, sobre todo nos barrios máis céntricos, estaría entre os 1.200 e 1.500. Hoxe xa non chegan 1.700 euros para poder facerlle fronte ao pago. E, polo tanto, aquí o que temos é unha intervención que, dende logo, está marcando non solamente en Compostela, sino en toda Galicia e tamén no resto do Estado, unha intervención perversa que é a irrupción das vivendas dedicadas ao turismo, dedicadas a que se están empezando a poñer a moda de, en vez de facelo no edificio onde están os veciños, determinados concellos o que fan é dar segundas licencias para que os establecementos comerciais cambien o uso, precisamente se convertan en uso residencial e con elo poder poñer en marcha estas vivendas turísticas que, dende logo, fan que os precios se disparen.
1: En varias ocasións o dixeche desde en Deupta, o goberno está afogando os pequenos emprendedores. Que medidas urxentes habería que implantar? Por onde hai que comezar?
0: Mira, non somos ao contrario que o que poidan estar querendo escoitar os autónomos de Compostela. Queremos ser realistas, non queremos autónomos subsidiados, porque non creemos que os negocios funcionen de forma subsidiada, é dicir, a base de axudas. Tampouco creemos que a seguridade social seña un problema, que non seña capaz de cotizar a seguridade social o que corresponde, por exemplo, para ter unha xubilación digna. Non nos olvidemos que Santiago de Compostela, a provincia da Coruña, ten unha das tasas máis altas entre a diferencia que percibe un xubilado autónomo e a que percibe un xubilado traballador por contallea. Estamos falando que temos aí unha diferencia de máis de 600 euros ao mes. Mentres un traballador autónomo percibe apenas 1.050 euros de xubilación, un asalariado ou un jubilado que procede do mundo do traballo por contalla está por riba dos 1.650. E esa é unha das grandes caballos de batalla, non? Por eso nos dicimos que hai que aumentar a cotización. Non podemos quedar un ano máis coa cotización conxelada. Aumentar 17 euros, que é o que subiu o IPC no ano 2025, e outros 17 euros, que é o que previsiblemente subirá, eses 3 puntos que subirá o IPC neste ano 2026, vai a facer que, de subir as cotizacións, entre 17 e 23 euros, estaríamos falando de non perder poder adquisitivo de cara ás futuras pensións de xubilacións, donde temos un verdadeiro problema en os impostos. Por dar temas moi coloquiais que todo mundo entende, non? Os autónomos, persoas físicas, tributamos a través do IRPF. Temos unha tasa de tributación aproximadamente do 37%, é dicir, 37 puntos sobre os beneficios que temos na actividade declarada. O imposto de sociedades para as empresas e para as sociedades en Galicia e en España sitúase apenas a media nun 14%. Temos unha diferencia, polo tanto, de casi 20 puntos de tributación. E este é o gran problema que teñen os autónomos. E o segundo gran problema que temos os autónomos é a competitividade. É dicir, seguimos sin entender como unha cidade como Santiago aínda non se plantexou, por exemplo, que poñamos en marcha sistemas que permitan comercializar produtos a través de internet ou comercializar produtos e que os consumidores paseando por Santiago, consumindo a través de internet, teñamos un sistema de reparto de última milla. Isto é fundamental para poder competir cas grandes cadeas de distribución, para poder competir coas Americans, que son as empresas que nos achegan produtos dende fora do noso país. É dicir, se queremos de verdade invertir en Compostela, se queremos de verdade invertir no comercio de Compostela, temos que facer que o comercio de Compostela seña un comercio sostible.
1: Cantos comercios pecharon nos últimos meses na cidade? Temos o dato?
0: Temos o dato do ano 25 completo, temos a aproximación do que vai a pasar no 26. No 25 pecharon máis de 100 comercios na cidade de Compostela. E non é unha tasa de evolución, é dicir, non hai unha media entre o que pecha e o que abre de novo. Estamos falando de peches netos. No ámbito de pecharon esos negocios e non se cubriron con outros negocios novos. É dicir, temos un déficit. Pero este ano vamos polo camiño de irnos a máis de 150, porque a día de hoxe, non sei que estamos no mes de setembro, prácticamente na mitade, xa temos máis de 80 establecementos que pecharon do comercio na nosa cidade. Hai que salir simplemente polos barrios, polo ensanche, pola zona monumental, pola zona bella, polos barrios, e vemos ese cartel, maldito cartel de se vende, se traspasa, se alquila. E iso cada vez é máis habitual.
1: Teño que ir rematando. Que lle pediría este, ou que lle pida este goberno municipal? Que cambio hai que facer aquí?
0: Hai que facer un cambio de política. Hai que saber que queremos de Santiago, que tipo de cidade queremos. Hai que mellorar as infraestructuras, evidentemente, de transporte, hai que mellorar as infraestructuras peoniles, hai que mellorar, evidentemente, a situación entre a administración e o que fai que a economía de Santiago funcione, que son os pequenos autónomos, os pequenos comercios. Algo que o goberno municipal, inda, despois de tanto tempo, non foi quen de entender.
1: Este goberno municipal escoita aos autónomos?
0: Dende logo a nos, no. Que non escoitar a organización máis importante de Compostela en materia de traballo autónomo dice moito do pouco que se preocupa o goberno de Santiago dos traballadores autónomos.
1: Eduardo Abad, presidente de UPTA, que lle agradezo moitísimo, insisto, que se tivera chegado esta mañá ata o noso estudio, que fixera esta paradiña aquí recén chegado de Madrid. Graciñas, moi amable.
0: Moi bo día para todos.
1: Saúdo. 1:36, vamos a hablarles en los próximos minutos de salud. Antes, una pequeña pausa.
2: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: ¿Dificultades en matemáticas, física o química? En Academia Logos ofrecemos refuerzo académico para ESO, bachillerato y PAU. Y en las mismas instalaciones, el nuevo gabinete pedagógico se centra en dificultades y trastornos específicos del aprendizaje, altas capacidades, TEA y TDAH. Academia Logos, grupos reducidos con flexibilidad horaria y seguimiento continuo. Más información en el 981-59-1077 o en la web claveeducativa.com. Academia Logos, nada es difícil. Solo es cuestión de método.
4: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
5: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
6: Haz como Eladio Piñeiro y saca el carné de camión en tiempo récord. Ven a Fordigal, la autoescuela donde no hay listas de espera y con el precio más competitivo de la comarca de Santiago. Y muy pronto también podrás obtener con nosotros tu carné de moto y coche. Ya nos conoces, somos tu centro de referencia para la recuperación de puntos y formación vial. Estamos en Rúa Amio 120, encima de la gasolinera.
7: Autoescola Boa, Fordigal, y el resto, dache igual.
8: ODV Ópticos en Milladoiro. Precio mínimo garantizado de Santiago y comarca en gafas progresivas. ODV Ópticos, calle Rosalía de Castro 54, Milladoiro.

0: suicidio. Hai que recordar que o tratamento que se facía do do acto que suicida era o de comete suicidio. E isto ainda o encontramos a día de hoxe en libros, digamos, ou en documentos de orixen profesional, síguese utilizando na comunicación nos ámbitos xurídicos, etc. Cométense, evidentemente, delitos ou cométense pecados. Pero unha decisión sobre a vida dun mismo non é comparable a nada deso. É dicir, entonces, o estigma reflexábase en todos os terrenos, xa digo, na linguaxe, no tratamento dos enterramentos no marco religioso, estuvo no Código Penal, e ainda sigue no Código Penal, creo que se estima en uns 20 países, pero en España ainda estuvo no Código Penal hasta a reforma do 96, é dicir, como culpable a persona que facía isto, si sobrevivía, era sometida a proceso judicial. É dicir, entonces, o estigma reflexábase tamén en que a sociedade, obviamente, ocultaba esta realidad, non quería saber dela, cando a miraba o culposo, o sintiéndose culpable ou avergonzada ou temerosa, e non existía. Eso foi o que fixo, entre outras, como o Movemento Galego de Saúde Mental no ano 2016, saliramos ca campaña Badaladas pola Prevención do Suicidio, da que hoxe celebramos outro acto máis ás 8 da tarde na Plaza de Platerías, en donde tocamos unha campá, damos unha badalada por cada unha das persoas que morreu no ano anterior como causa de suicidio, para manter a presencia do tema e a sensibilidade social. Pois ben, no 2016, cando salimos con esta campaña, que permanecimos todos os días dos meses de maio e xuño indo ás 8 da tarde a Plaza de Platerías, os medios de comunicación tardaron en informar desa mesma campaña un mes, mes e algo, a pesar de que iban pasando persoeiros por elí, políticos responsables, etc. É dicir, estaba como cerrado o ámbito informativo a falar do suicidio, excepto cando se producían e había que deducilo mortes inevitablemente de impacto público, non? Entonces, bueno, este silencio impediu que nos plantexáramos, e así que en este sentido isto todavía permanece, que miráramos con máis normalidade, por así decirlo, estas mortes, entendelas como entenderíamos calquera outra morte accidental, e que te vou decir, si é de orixen violento, dende esa abriuse o círculo informativo, a sociedade foi máis consciente, a partir da pandemia en particular alcanzou moitísima maior relevancia, e foronse poñendo medios para a prevención. Galicia, no 2017-2018, elaborou o plan de prevención pues, daquela campaña, e a día de hoxe ese plan está en execución, pero non está avaliado todavía canto está realizado, nin que resultados obtivo, nin nada parecido. O estigma vaise reducindo, aunque ainda permanece. É dicir, hai que situarse que superar estas valoracións culturales e os prexuizos respecto ás condutas humanas tarda en xeneracións. É dicir, non é algo que se pode facer de un día para outro, pero convén estar sobre eso, evidentemente.
1: Uh-huh. Os datos do Instituto Nacional de Estadística referidos aquí a cando fan o desglose, non, por causas de mortalidade referidos a 2025, sinalan que aquí en Galicia das 33.418 mortes, 295 foron atribuibles a suicidio ou lesións autoinfligidas. Bueno, ti comentabasme tamén que que hai unha diferenza, por exemplo, cos datos que publica o IMELGA aquí en Galicia. Mira,
0: o Instituto Nacional de Estadística é irritante no tratamento dos datos de suicidio, en que mellorou. Bueno, mellorou todo o mundo, vale? Pero o Instituto Nacional de Estadística acostumbraba a tardar do orden de ano e medio, dous anos en dar os datos. Eso xa para empezar. E segundo, que dá datos infraestimados. E a pesar de que é conocedor desos datos infraestimados, aínda non resolveu o problema. É dicir, a cuestión é a seguinte. É dicir, a causalidade dunha morte de orixen violento, é dicir, establecemento de que é suicidio, implica todo un traballo forense, efectivamente, que hai que investigala. Bien, esa investigación a veces prolongase máis alá do 31 de decembro do ano no que está facendo a contabilización, pero, dende logo, a 10 de setembro do ano seguinte, que cando se realiza en todo o mundo o Día Mundial de Prevención do Suicidio, deberán estar xa con seguridade os datos relacionados con o suicidio do ano anterior. Ben, pois o Instituto Nacional de Estadística sigue nutríndose dunha información que non ten en conta a información das clínicas médico-forenses, ou cando menos non ten en conta suficientemente. Son as clínicas médico-forenses que en Galicia están agrupadas no Instituto de Medicina Legal, as que dan os datos fiables da causalidade das mortes violentas. Hai que recordar que o suicidio está no grupo de mortes violentas. Entonces, ao dar a causalidade establecerá se foi por un axente externo, por participación de outra persona, por accidente en movilidade, ou que sea, ou por suicidio. medio. Entonces, os datos fiables en Galicia, sin lugar a dudas, son os do Instituto de Medicina Legal, que dá para o ano 2025 303 persoas fallecidas por suicidio. O Instituto Nacional de Estadística mellorou os datos algo, pero ainda lle queda bastante por mellorar. Quer decir, isto é unha crítica importante, porque a pesar de que se

0: ven facendo, todavía non entendo moi ben, é dicir, como un organismo oficial dese tipo non logra resolver todavía este problema. Entonces, en Galicia, efectivamente, no ano 2025, insisto, datos fiables son os do Instituto de Medicina Legal, morreron 303 personas por causa de suicidio, o cal dá unha taxa, por certo, é dicir, cantidad de mortas cada 100.000 habitantes, de un 11,16, que é unha taxa moi importante. Hai que recordar que a taxa media do Estado español sitúase cerca dos 8, 7 con algo. É dicir, xira alrededor de 8. Galicia está sempre moi por diante, e solamente hai outra comunidade autonómica comparable que é Asturias, pero estamos en niveles moi elevados, e dentro dos cales, por certo, en relación ao ano 2025, Ourense está situado nun 15,7. É dicir, o cal é moitísimo. É moitísimo máis, evidentemente, co que tiño ano pasado.
1: Dentro destes datos, bueno, o que sí que, dos que dispomos, claro, o que sí unha constante é que, en canto a número, se falamos de número, a idade ou unha franxa de idade na que máis suicidios se producen ou xente, se suicida, é a mediana idade, por así dicilo, ¿no? Que consideramos mediana idade. A min chama moitísimo tamén a atención esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes entre os maiores, especialmente homes maiores de 80 a 90 anos. Pero tamén ti poñías o foco, bueno, non a conversa anterior, antes de esta. Dicías, é tamén alarmante o que está a acontecer na franxa idade dos máis novos.
0: Sí. Nos máis novos está pasando un fenómeno que focal, entre logo, necesita dunha explicación con seguridade, que é o seguinte. É dicir, no ano 2024, as causas por causa, digamos, de suicidio, morreran en as edades de inferiores a 20 anos, fixémonos que estamos falando, unha persoa, vale? No 2025 morreron 11 nesa franxa de edad. A edad de 21 a 30, no ano 2024 morreran 16. No 2025 morreron 19. E na franxa de 31 a 40 anos, no 2024 morreran 17. No 2025 morreron 23. É dicir, estáse dando, aunque cuidado con comparar dun ano para outro, pero dende logo é tan chamativo, é casi un 50%, casi ben duplicado, non? É dicir, é tan chamativo que é unha alarma, ni que nos obliga a intentar entender que é o que está pasando. E entón, que nos ocorre que nos enfrentamos estes datos? Porque, claro, a maior presencia, digamos, en edades máis avanzadas dá o patrón típico, por así dicirlo, que conocíamos ata agora, aunque eso a edad non explica nada. O que se trata de saber que pasa cas personas, non? Que o que fai con unha persona tome unha decisión deste tipo e execute, non? Pero hasta aí vamos, digamos, unha distribución que era conocida, etc. Pero este fenómeno, cando menos en este ano, é absolutamente novo. Entonces, aquí hai unha cuestión moi importante. Cando nos enfrentamos frente a isto, encontramos que aunque non temos respostas. E por que non temos respostas? Porque non sabemos en realidad o que está pasando. Máis alá de saber como se distribuye esta conducta, é dicir, como chega a estar presente na sociedade en función das edades e do sexo e dos lugares en donde se produciu, é dicir, provincias ou partidos judiciais ou o que fora, non sabemos moito máis. É dicir, isto é un enormísimo problema na prevención do suicidio. É dicir, sigue habendo unha mirada anormal. É dicir, é como se cando xa decimos que unha persona se suicidou, quedara explicado a propia morte violenta. A morte violenta é que explicala en sí misma. Efectivamente, a causalidade última, que é un acto que realiza a persona sobre sí misma, bien, esa é a causalidade última. Como é a causalidade última dunha morte en calquera outra circunstancia, a parada cardiorrespiratoria. Pero ninguén podría decir que alguén que morreu accidentalmente, dices, no, es que foi parada cardiorrespiratoria. Vas ter que mirarlo lógicamente, que causou a parada cardiorrespiratoria. Pois en suicidio isto non se fai. É dicir, en suicidio a día de hoxe desconhecemos porque a xente toma esas decisións e porque a xente entonces se chega a matar así. É dicir, e iso é o que impide axustar programas preventivos atendendo as causalidades da conducta das persoas en relación a isto. Entonces, este ano é un reto, é dicir, porque efectivamente plantexa que esa franxa nova de población, inferior a 40 anos, está incrementou chamativamente respecto ao ano anterior a morte por suicidio. Bueno, é o reto que nos pon a nos diante de algo no, como o movemento leva insistindo anos. É fundamental a calidade dos datos da mortandade por suicidio, pero non é cousa que digamos nós, é que a Organización Mundial da Saúde, dende a Asamblea Mundial da Saúde do ano 2013, cando traza xa a primeira plantexamento de que hai que prever o suicidio e que hai que considerarlo un problema de saúde pública, xa daquela plantexaba que a primeira acción dos gobernos era de mellorar a calidade dos datos. Bueno, pois aí non temos mellorado prácticamente nada. Co cal a prevención sigue se facendo un pouco a ollo, por así dicilo, é dicir, a partir da

0: ideas máis ou menos e os conocementos existentes sobre isto, pero e tamén das ideas de que nos planifican, é dicir, seguimos funcionando, o tema do estigma sigue afectándonos. É dicir, a morte por suicidio hai que entendela, hai que explicala e hai que establecer a causalidade como se establece en calquera outra morte violenta, con o mesmo rigor tanto policial como forense. Uh-huh. Entón, igual así, chegaremos a ir sabendo por que as personas chegan a morrer por esta causa. Porque, evidentemente, hai moitas cousas detrás do suicidio. Hai desde unha anticipación de morte ante o temor a non ter controlado o propio proceso final de vida, é dicir, en donde outras desenvolvementos legales que se fixeron neste país esperemos que mitigue, hasta consecuencia do Estado, efectivamente, que se creou unha persona como consecuencia da súa vida material ou da súa non atención sanitaria ou o que fora. É dicir, eso hai que explicarlo, se digo, caso a caso, e a partir de aí sabríamos que é o que está pasando. Pero se digo, hai algo en marcha que ten que explicarse. É dicir, que pasou este ano para que a franxa máis nova incrementara tanto a mortandade por suicidio. ¿No?
1: Bueno, pois Miguel Anxo, moitísimas grazas por atendernos dende o Movemento Galego de Saúde Mental. Moitísimas grazas por esta conversa.
0: Grazas a vos. Muy bien.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Con precios como bacaladilla a 4,49 euros el kilo o paraguayo Carrefour en mercado a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoolloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega ao 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoolloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces teñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoolloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Bueno, vamos a seguir avanzando. AP9 ha vuelto a los titulares. La AP9, ya lo sabíamos, que después de las vacaciones de verano volvería de nuevo a la actualidad. Ya saben el punto en el que estamos. Tenemos ese proyecto de ley de transferencia aprobado por el Congreso de los Diputados, texto impulsado por Partido Socialista, Sumar, también por el Bloque Nacionalista Galego, un texto que votaron en contra en el Congreso de los Diputados, Partido Popular y Vox. Ya saben que ahí tenemos quien, pues por un lado, Partido Socialista, BNG y Sumar defendiendo que el texto respeta lo aprobado en su momento en el Parlamento Gallego. Partido Popular dice que no, que se han suprimido las garantías económicas que sí que aparecen en ese texto de la Cámara do Orrio, ese texto aprobado por unanimidad en este caso aquí en Galicia. Y ya saben que tenemos también el sí del Gobierno Central a reunirse con la Xunta de Galicia en una reunión bilateral previa a la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias. Este es el contexto en el que nos movemos. Y la AP9, pues ahí de nuevo, una vez más, en el debate político. Portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, esta mañana en Pontevedra, se ha reunido con alcaldes, alcaldesas, representantes municipales de la provincia de Pontevedra, del Bloque Nacionalista Galego, en la provincia de Pontevedra. Evidentemente en Pontevedra, pues ahí también estaba el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para hablar de la AP9. Y Ana Pontón se ha dirigido directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Dicen que pida directamente al Gobierno Central que revise de oficio y que anule la prórroga de la AP9. Escuchamos.
2: Y el señor Rueda ten que responder de por qué está boicoteando a Transferencia a Galiza e por qué non está traballando para que teñamos unha AP9 gratuita. Por que digo esto? Porque sabemos que esas peaxes que nos impuxo Aznar, hai que lembralo, non? Porque si seguimos pagando peaxes é por responsabilidade do Partido Popular, non só eran un abuso, é que son ilegais, está o dicindo a Comisión Europea. E hai un mecanismo que podía utilizar neste momento a Xunta de Galiza para que os galegos e galegas deixáramos de pagar canto antes estas peaxes, e ese mecanismo é solicitar a revisión de oficio desa prórroga e que se anule, dado que xa temos unha sentencia das institucións europeas que nos din que esa prórroga...
1: Pontón, pode... vamos a

0: temos unha solución, el recurso de inconstitucionalidade, que eso nunca falla, para ganar tempo, non? Planteamos a comisión bilateral, vamos ganando tempo antes de plantear o recurso inconstitucional, planteamos o recurso de inconstitucional, vamos ganando máis tempo, para non facer efectiva a transferencia da AP9. Esta é a forma de actuar ante esa emerxencia que era no seu momento recibir a P9, pero ahora o Partido Popular non quere. Digo claramente, non queremos a transferencia da P9, pero non engaña a xente. Recurso de inconstitucional. Quero ver eu ese recurso cando se formule, que se formulará seguro, porque de nada valdrá esa comisión bilateral, porque non queren que funcione, porque senón irían directamente á comisión mixta de transferencias.
1: Mira, mire, pregúntame si queremos a transferencia da P9. Se é un negocio ruinoso para Galicia, non. O goberno central, Pedro Sánchez, que lle nega a Galicia o pan e a sal. En todo, nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. Por que será? Bueno, é porque sabe que aquí hai dous grupos políticos, vostede, que aplaudirá coas orellas calquera cousa que decida Pedro Sánchez, e un BNG que, despois de prestar apoio a cambio de nada, necesita algunha cousiña. E é capaz de comprometer o futuro económico de Galicia, que sea a proposta que nos fan da AP9.
2: Bueno, pues esto es, ahí recuperamos ese extracto de la sesión de control de ayer, porque esto es en el punto en el que estamos, en la AP9.
3: Galicia en la onda.
4: Suave, delicado, echeo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito. Feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Tes unha empresa do sector forestal madeira? Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: vehículo caleteado procedente de Zaragoza. Hay 5 detidos. Brote de gastroenteritis en la zona de Fisterra. Fuentes de sanidad confirman o gromo, os afectados que presentan síntomas leves e de curta duración. Estase a facer un estudo epidemiolóxico para coñecer a orixen exacta. Segundo puido saber Onda Cero parte, 2 afectados participaron nunha proba acuática na praia de Punta Langosteira en Fisterra. Fontes municipais explican que as analíticas feitas á auga previas e posterior á proba non detectan anomalías, por iso hai que agardar os resultados dese estudo. E o Concello da Coruña, que aproba por unanimidade en revisar de oficio 2 decisións plenarias de 1962 que entregaron a Casa Cornide a Franco. Para qué? Pois para poder devolver o edificio ao patrimonio público pola vía judicial. Luis Llera.
1: Anúlanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
2: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
1: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
0: E unha falsa alarma desatou hoxe un gran operativo de búsqueda de emerxencia na Praia das Catedrais. Mónica Santos.
3: O aviso de alerta foi dun particular que advertiu o 112 Galician que unha parella estaba na auga na praia das Catedrais e que non podía sair. Outras versións falan de que a suposta parella estaba nas enrochas. Mobilizouse un gran operativo, Salvamar, o Pescadous, a Garda Civil e os socorristas de Barreiros cunha moto acuática. O dispositivo despregouse sobre as 3 deste mediodía causando gran expectación. O non atopar a ninguén pensouse nun primeiro o momento que a parella puidera sair por seus propios medios, pero según puido confirmar o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, a Onda Cero, todo foi finalmente unha falsa alarma.
0: Pois é o compás de edición do 10 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: A música produce nas persoas unha pegada molecular medible. Os xenes responden de maneira diferencial ante unha peza musical, un patrón de resposta que é distinto naquelas persoas con trastorno do espectro autista, deterioro cognitivo ou dano cerebral. É a conclusión principal dos 5 anos de estudo do proxecto Senso Xenoma, que a través de aportación de 5.000 participantes, 1.500 donantes, está iniciando camino para descubrir

0: de qué forma os estímulos sensoriais, concretamente a música, producen cambios moleculares no corpo humano y a longo plazo abrir a porta a desenvolver terapias. Un dos investigadores de este proxecto, Antonio Salas, presentaba as principais conclusións.
1: Si tuviera que resumir los hallazgos de este año en una palabra, diría reproducibilidad. ¿Por qué reproducibilidad? Pues porque es la primera vez que hemos conseguido analizar cohortes de pacientes de distintos años y hemos podido reproducir la misma señal, el mismo patrón que hemos obtenido en una cohorte, lo tenemos en otra cohorte. Eso es tremendamente importante porque es uno de los grandes pilares de la ciencia. La ciencia se fundamenta en la reproducibilidad de los resultados. En trastorno espectro autista tenemos una señal muy interesante de 13 ARNs, de 13 moléculas, que responden de manera diferencial a niños o adolescentes que tienen trastorno espectro autista y que no se detecta en población control.
0: Agora o estudo entra nunha nova fase abrindo novos interrogantes. ¿Por qué se producen estos cambios e cómo poden aproveitarse científicamente?
2: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.
0: E o curso escolar que xa comenzou arrinca cunha nova ferramenta en liña para consulta o estudo e aprendizaxe do galego. A Real Academia Galega estreaba hoxe o Diccionario Castelán Galego en liña. Lara Vivero.
3: Radio é unha das palabras máis buscadas esta semana no recentemente estreado Dicionario Castelán Galego da Real Academia Galega. Esta mañá foi presentado oficialmente polo seu presidente, por Enrique Monteagudo, pero tamén pola súa directora, a directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. O Dicionario Castelán Galego en liña está anclado ao da Academia, a DARAG, e permite facer con garantías as traducións das palabras. O chamado DRAGBIL conta con 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 90.000 traducións e 6.000 frases feitas. É o resultado do traballo iniciado en 2014. Dolores Sánchez Palomino.
4: A idea de facelo comezou, digamos, de unha maneira seria, non, a finais do 2014. O traballo, pois, realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios do 2015, vale? Uh-huh. Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidad non é tanto, porque, bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto.
3: Claro. Entonces, segundo destaca Palomino, unha das grandes dificultades para sacar adiante este diccionario castelán galego, ademais desa falla de persoal, a vez unha das súas grandes utilidades é a de identificar eses falsos amigos, palabras que son iguais, pero que significan cousas distintas segundo sexa nun idioma ou noutro. Por exemplo, estudio. Queren saber por qué? Pois entren en academia.gal e accedan ao Diccionario Castelán Galego.